yan sana yan yan yan kasiye. Babia wabia sasya ye radia ye. Mani din so na pega ni din akroro.